0: pu hai hui krong pa i ponang ji lek pai kom ke alang dung along si kapa i ji la pen vojaru pen cheng lok la ajon tina wo phan jok ta lek la pen so bai abutung si pa i krai po la pen chong nok cheng muri pong si pen alon pipa me si jambelia thon parting pon po cheng ki thep ang di pen ke pon kleng sar po ari deng riso ejang anong ta theklong arong alon pen chomangkan ke kan hem theku balong ki kim hong thor arei arei jambili athon eren pu riso ejang atum cheng ang di ke kan pawai kang chen pu jambili athon ke kithi ke reng atum angbong kapachitong i abang mate pirthe la pen chomarong adon don busi karbia tum ke kroidam Jambilia thon along kowe bikron abanta pen ardom det si chomankana waikang kiludun arondo. Jambilia thon ki karbiatum along isi nongnam kechit thang nai ahormu. Jambilia thon ki karbia jutang jubat along isi chepaklang dak angthek. Pini karbia hampang along jambilia thon ki isi arong ahormu mandetlu. Karbi apindeng sumpot along anta amang turpon si ason padupon. Honseria tumta jambili athon asap sap pinchong ponsi chokam chuki awar sai klempon lo. Lapen ki plang ki phia tumta methang ahem kachepangjang asai klempon lo. Along ritin ta non ki aru rupli si kapinchong. Labang suwa the si chintong rongkhang lapen amri angbong kapang thek sungkrung lo. Ahok pet ke jambilia thon ke karbia khai lapen jutang jubat paklang da isia simbon binong.
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।